0: ina ne se obehwe onzunzu ye
1: nyame
0: do ene so aha na doctor mini mini abe ma last year in kan ne ye di dwumadie ne besie ai aha ene di mo besie ai e pese ye di no mpeno ai gu baby kra oh na fe ye nya ahoden ne ye kina sande aba ya baba ye dwuma ya meti ase bo fanche sene mu ho sene ma na aye tieti aso a na enye yenya na sunsun pe na sia na nam no aye mre ya meti ase mu ni abe ma gospel je ko den champion the minister for entertainment and fun ya me yaduma na mbeti enka ya me yaduma ocha kwesi enso mi jina mi ni anu mwana emu ka ku ka kare ma nko afodo akobi jemfi sta kwa mi amu a ateku maswell amma frimpoma ama baby obia yezinya mi nkan wo woni wo kani eye dj mejo yawa he ajua sumama ajua
1: ndani
0: aja abin ka zo be komba de ajua be kom kakra ya mi tiasi oh ni eye olivia ka kare ma nko afodo o maestro nom siwa num sunshine and sunshine and anunia bema ye ne ho kan inte ne kuma ni da fomo no de ne se sunshine oni adaje kura o wa de no ma me ne cha num ne ye emba no zo da kwa ku renchi dike kofi ya bua sofu james ya da pa evangelist ya bua sua man num na de na de wa wa de no ani sofu Clement na na uzuzo ya na meti ase
1: so aha
0: ndiye dimu besi wati ase nyame yaduma ochina kwesi enzo mbesa atienka
1: yes
0: ese mama ba